bandari yingini bandari. Kwenda kamba wago. Kwenda kamba gumo.